0: Då kuultala Sami Radio Oddasi.
1: De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
2: Sami tuota uuda kommissiona oudan bukta kaskavaku ja jas lahpa rapporta. Ma soo silloin muitalu saapatsel kolma juhti saamelatsain. Alluga muitali värri vuoda veilaheimi ja illasteimi birra eri hejaa staata numanskuglein, kos maa nahkal gedaruiduva. Margareta Marakat vaatsi kuhtajakin numanskuglein ofsin brustjodi vihtalologun. So muitala makar matki leiskuuli kormebillein iästi loddabellan, suhkarasta enu ja kos suukohtjodetse Margaretan, vaikka sun amma aloille leimas maarike.
1: Hoppade vi en lastbil, jag och min moster och mormor satt där fram och fick åka lastbil till finska sidan, Karesuando. Sen sova ett dike där och sen fick vi låna tullarnas båt för att ro till nomadskolan. Och sen ropar de efter Margareta Josu och jag hette Margareta Marakat. Eller Marge, jag visste inte att jag hette Margareta. Marge hette, jag kallas alltid för Marge, jag hette så.
2: Margareta geodal nomadskugla alolli kohtsudu van Margen. Muytala skugla birra kos jodjon saamasti. Ja kos maana pelkkahalla kos arno hetsä se kiela.
1: Samstinkan, jos saavun saamikieli, jos olisi saavun saamikieli, tota se. Saamikieli ei vatsa saanut tappaa, koska ruohakielä saanut. Ja täältä olisi mennä kammari ja nohkota, kun tullut pahaa kuulun leimas. Jaha, no nohko.
2: Mutta numat skuulla ilentu sohpudihte. Margareta me muistella, kun tutki pohti skuuli tahka nalle biologalas tutkamusai maanain.
1: Ja sen hade vi ju läkare från, det var från Uppsala som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
3: Hur kände du när det hände?
1: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker.
2: Peros kehtaa taas Skypeita, kun tuota uudella komissioona, mi oudan bukta ietäs lahparaportta kaskavahku, andakassi staaten. Teille Margareta Kerkkus addi andakassi.
1: No, tämä oli siis omaisi valtakotti saataisiin. Sankratsa tatsata tal min ilmo ja tahka ta til din sjem bodi ko rohalatsata ja at tas luku sjem ko norjalatsata tahkana tata ielu toutosti den moin perus kors jena kun ikälä miha poro vuossa makkara tahka ja vuossa makkara lea asta lea perusti saplatsasta ja ajatella saplatsasta porre ja saplatsa kalke pirket toppe etsäs pohtsuhoittojen.
2: Aron Bergdahl leijer halla Margareta Marakatte ja mun ammalleristin Anne Vasara Saami Radion.
0: Otne pohta Saami tuottavuodokommissiona keikesin lohpasmiehtamussa radhehussi Stares. Ja Saami Radio Roktositus podakauna oddasi ja järjellä mitään pirra. Ja otna utblick sapmi poddosi pohta meissadio vastares ja tämän podasahti kulteli Ruoharadio appas.
2: Kirjebussi jullama ja jatka toimimus luspien kieltä merradosamilta. Kulttuurradille jolludan akti pohkolama miljoona rungnu projekti. Täällä kirjebussi jullama ja satsai pohta dekkarmi porpuheive toimahussi. Tää tietiha SVT Saami. Kolko maanu kaftsa feivirachai saata tal ohtsa Saami Grand Prix, millä agiduvun jukta maanu pahtiegi. Aikimme rikuhkidu vuotta niin kuin Saami Musiikkafestivaala, NRK Saami, SVT Minoriteetter, Yle Saami ja SR Saami Radio auttidit tavirikkalas oftasparku Saami Grand Prixen. Oftasparku skal get tavirikkalas public service viitnodaga falla sistoulu ja jäs vuokadagain, mas ulemille de gilvudahka hän hoinusin tavirikkain. Ristenanne Vasara, Saami Radion.
4: Otsa Saame Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
5: Under onsdagen presenterar den samiska sanningskommissionen sin slutrapport som delvis bygger på vittnesmål från över 300 samer. Många beskriver orättvisor, diskriminering och övergrepp bland annat på de statliga nomadskolorna där samiska barn skulle försvenskas. Margareta Marakat gick 6 år i nomadskolan på 50-talet.
1: Hoppade vi en lastbil, jag och min moster och mormor satt där fram och fick åka lastbil till finska sidan, Karesuando. Sen sov jag i ett dike där och sen fick vi låna tullarnas båt för att ro till nomadskolan. Och sen ropar de efter Margareta Josu och jag hette Margareta Marakat. Eller Marge, jag visste inte att jag hette Margareta. Marge hette, jag kallas alltid för Marge, jag hette så.
5: Margareta, som innan nomadskolan alltid kallas för Marge, beskriver en skolmiljö där samiskan var förbjuden och där barn straffades för att prata sitt eget språk.
1: Innanför skolväggarna fick vi inte prata samiska.
3: Vad hände om man gjorde det innanför skolan?
1: Ja, bestraffning. Det är bestraffningar, ser du. Jag bara tänker att de kan inte ha haft någon kunskaper om barn eller språk eller någonting. Och liksom det råa bestraffningar för bagateller.
5: Men nomadskolan handlar inte bara om undervisning. Hon berättar också om hur forskare kom till skolan för att utföra rasbiologiska undersökningar på barnen.
1: Och sen hade vi ju läkare från, det var från Uppsala som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallan och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
3: Hur kände du när det hände?
1: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker.
5: Oavsett om sanningskommissionen som lägger fram sin slutrapport under onsdagen uppmanar till en ursäkt från staten eller inte, så är Margareta inte redo att förlåta.
1: Tomma ord, jag bryr mig inte så mycket om det där. Det bryr jag mig inte om. Och det vet jag fan sen man skulle förlåta någonsin. Då ger jag godkännande för dem att de har fått behandla oss som de har gjort. Man får visa genom handling, inte genom ord.
5: Aron Bergdahl, Sameradion.
6: Idag lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över sin slutrapport till regeringen, vilket vi sänder i P2 med start 15.00. Och från klockan 16 sänder vi vår podd Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio. Nyheter och intervjuer från överlämnandet, det hittar du på Sameradions hemsida. Bokbussen Jullamaja rullar vidare. Det är efter beslut i Storumans kommun. Totalt 3 miljoner kronor har beviljats från Kulturrådet. Den befintliga bokbussen Jullamaja kommer att bytas ut till en mer lämplig variant för verksamheten, det rapporterar SVT Sápmi. Fram till den 8 oktober har du på dig att skicka in ditt bidrag till Sami Grand Prix som går av stapeln i mars nästa år. Anledningen till förlängd anmälningstid är att Samisk musikfestival, NRK Sápmi, SVT Minoritet, Yle Sápmi och SR Sameradion utvecklar det nordiska samarbetet kring Sami Grand Prix, vilket omfattar innehållet på de nordiska public service-bolagens plattformar som ska bidra till att öka synligheten för tävlingen i de nordiska länderna. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
7: Ellemisla ollumidakka min lihkolatjan. Regadan vi vitt, avvå det är mitt, som att stapa hos att jag mojtot. Jag sa nytt, man bokte illo, sikke dunje, jag ärlöjde.
8: Man borde dunje.
9: Man slår jäppi.
7: Lägg oss jaga mig tonhaliga jag i mikon. Savva liko, sad dervåda, då som måste jaga finajt. Det valde akta våda avvå den boddain, rosa gilli firar podden. Telefonnummer är 08-80-80-03-gåkte-gåkte-gåkte-gåkte. Jag dessa satt sikker ringe och jallit sms. Lär mig inte välja väldigt mycket och ta våra min sociala media, Instagram och Facebook-bokte. Och jag sa med radion. muistal tehe jale ja tervoda mu ies halida. Ja mi valite mildedan programmi. Don sagt mai sava laulaga vai luodi mai mi de joya hit. Vai sihta min joya hit fanfara. Don gulat avudan vodda firar podden Jokke Berjadaga Dimo Golmas. Råta Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Nehta Radios, ja FM, Pegu Akterika Vito Satchat, ja Pegu Akta Stockholmas.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

om på något sätt, men kanske är det bästa att bara låta tiden gå. Jag fortsätter växa om det inte känns just då, och jag vet att jag inte faller handlöst.

Kaunas Amiradioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i gultel urmas särinje Samieradiovistia. Vuelmas alkoasairosna Sveriges Radio apsne. Det sök dle samien i gultel Samieradioven särinje.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firarpodden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en alldeles ny dag, septembers sista med nummer 30. Det är också onsdag, eller lillördag som en del säger, så jag tänker att vi börjar med disco.

Procol Harum och Pandoras box från 75. Och jag tror att kanske någon tog ett litet danssteg eller gjorde några bokstavsrörelser eller något sånt där till YMCA med Village People från 78 som var först ut den här morgonen. Vi ska lugna ner oss lite här, eller ganska mycket, och landa i en 90-talsballad som jag vet ofta sjungs på olika ceremonier som har med olika faser i livet att göra. Jag pratar om Cecilia Wendersten och Det vackraste.

Ja, man hör att han var saxofonist Grover Washington Jr. här tillsammans med Bill Withers och Just the Two of Us. Den här låten finns med på Grovers album Wine Light från 1980. Och de här killarna kände inte varann innan, men hans producent bad Bill Withers att skriva texten till den här låten. Eller skriva om den lite grann och sådär. Och så kom han till studion och sjöng den medan Grover då spelade sin saxofon. Före dem så hörde du CCS med Tap Turns on the Water från 71 och så The Turtles med Eleanor från 68. Cecilia Wennersten med Det vackraste från 95 var första av de här låtarna, och nu ska jag lämna plats för Sven Bertil Taube.

Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

1960 spelade Paul Anka in Puppy Love, som blev en av hans stora hits. Donny Osmond gjorde ju en version också 12 år senare. Den blev också en succé. Du har säkert hört den. Det verkar som att det är helt enkelt en väldigt omtyckt och populär låt som Paul Anka skrev där. Före Valparnas kärlek så sjöng The Andrews Sisters By Me Rist och Skön från 56. Och så var det Sven-Bertil Taube som framförde En sång om frihet med text av Bo Zetterlind. Här var det tillsammans med mina kollegor, som de ju faktiskt är, Sveriges Radios symfoniorkester från 72. Nu har klockan passerat 9:30 med några minuter. Det är onsdag den 30 september och jag brukar ju tipsa om lite olika saker som händer, ja, runt om i landet på olika håll. Och i Arvika, om du är motorintresserad och bor i närheten av Arvika eller i Värmland eller något sånt, då ska jag påminna om att idag är det sista dagen du kan se utställningen När idén sitter bak, svansmotor, på Arvika Fordonsmuseum. Du kan fundera på det lite grann.

Summer of 69 med Bryan Adams från 84. Innan honom så sjöng The Delphonics Didn't I Blow Your Mind This Time från just året 69. Och så började den här trion av låtar med Harry Chapins jättehit från 74, Cats in the Cradle, som också gjordes till en hit igen knappt 20 år senare med gruppen Ugly Kid Joe. Nu är det dags för en cool kvinna.

Kjell Hansson, han var med i Melodifestivalen 1979. Du vet det där året då Ted Gärdestad vann med Satellit. Magnus Uggla kom sist med Johnny Rocker. Och Thomas Ledin, Eva Dahlgren, Adolfsson och Falk var med och sådär. Och Kjell var väl inte den som stack ut mest i tävlingen. Men han låg sen på Svensktoppen i flera veckor. Och låten har blivit lite av en kultlåt. Mer än bara Över natten. Du hörde också Dawn and the Belmonts från 61. Och så Doris med Waiting at the Station från det där hyllade albumet Did You Give the World Some Love Today som kom 1970. Och med det så är det dags att avsluta morgontimmen och det gör jag med en filmlåt från 82. Då kom nämligen filmen Fast Times at Ridgemont High, eller som den hette här i Sverige, Häftigt drag i plugget. Och där spelar en ung Sean Penn, en surfkille som fick många att börja använda det där ordet dude lite mer än vanligt. Jackson Brown, han skrev en av låtarna till soundtracket och nu får du Somebody's Baby i ditt öra fram tills att Claes-Johan Larsson tar över klockan 10. Jag heter Karin Lönnå och vi hörs imorgon om du vill.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, och på förmiddagen så har vi då just lyssnat på Karin Lönnå som är mellan klockan 9 och klockan 10 på förmiddagen. Och du kanske inte visste om det om du nu lyssnar på mig på kvällssändningen mellan klockan 22 och midnatt. Nej, för att på morgnarna så har vi då måndag till torsdag Karin Lönnå och på fredagar så är det Henrik Olsson som sänder på morgonen mellan 9 och 10. Jag har sagt det. Nu ska vi gå vidare med Elvis Presley här. En låt som heter That's All Right Mama. Och då säger jag välkomna till timmen fram till midnatt, eller till 12, ja, om du lyssnar på förmiddagen.

Mm. Det här var musik ifrån från filmen Nana med Arne Lambert var det som spelade sin trumpet i denna inspelning som ju kom, vi har ett årtal på den här också förstås, det var 1969. Egentligen så är det faktiskt ett stycke av Jacques Offenbach från början, La vie parisienne, nummer 24 till på köpet. Ja, men ja, så blev det som det blev. Ja, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer har vi också hört från 68. Och Elvis Presley. Här finns en sån där skön historia. Sen vet jag ju inte riktigt om den helt och hållet. Sen har jag försökt se om den finns belagd någonstans. Men den 5 juli 1954. Och det är ju tidigt då Elvis karriär. Han befann sig i den berömda sandstudion i Memphis. Då tillsammans med en gitarrist som heter Scotty Moore och en basist som heter Bill Black. Och i en paus så började Elvis leka med just den här låten som heter That's All Right Mama. Och de andra hängde på och eftersom då producenterna hörde vad som hände så började han att spela in. Och det här blev då en riktigt häftig låt, självklart, som gavs ut den 19 juli så småningom. Det gick snabbt då från 5 juli till 19 juli och man spelade in alltihopa på en och samma gång. Det är häftigt. Ja, det, så är det. Vi ska vidare med We Are The Champions. Ja, då vet ni ju.

Moonlighting, det är Leo Sayer i P4 Plus och årtalet det var 1975. John Layton, Tell Laura I Love Her, den kom 60. Och Wilson Phillips då med Release Me kom 1990. Och så hade vi då Queen, Freddie Mercury. Enligt många den stora motorn bakom bandet, men det är klart ett band är ju alltid ett samarbete. We Are The Champions kom 1977. Det sägs att det var efter en konsert någonstans. Kan det ha varit den som jag har läst om här i alla fall, att de hade varit i Bingley Hall i Stafford. Och då började publiken plötsligt sjunga You'll Never Walk Alone, som ju också är en av de här många låtarna som man kan ägna sig åt i Storbritannien, där allsång heter Community Singing. Ja, Freddie Mercury kände direkt att man måste skriva någonting som är vårt eget, som publiken kan vara med och sjunga. Och där ur föddes We Are The Champions. Och det handlar ju då inte om att Queen skulle vara vinnaren, utan vi, alltså kollektivet, publiken och alla de andra är med i den. Det har han själv sagt i en intervju. Så visste ni det, 1977 var året. Och 1985, ja, då kom Marie Fredriksson med denna hyllning till den bästa dagen i hennes liv.

Do you love me? The Contours är det här som vi hör i P4 Plus. Och vad har vi för årtal där då? 1962. Och för det så hade vi allra först Marie Fredriksson, Den bästa dagen. Det var 1985 det. Och The Box Tops, The Letter från 67. Sen kommer Judy Collins, och det var väl kanske hennes version som blev den mest kända utav de som har spelats in av Send in the Clowns. 1975. Det här är Stephen Sondheim som har skrivit musikalen Sommarnattens leende, som ju är inspirerad utav Ingmar Bergmans film med samma namn. Och Send in the Clowns, tänker folk, var det en cirkusföreställning? Men det är det absolut inte, utan det här är någon som tänker tillbaka. Och jag tänker på svåra situationer där man var tvungen att försöka få tiden att räcka till, och man var tvungen att rätta till det. Och i cirkusvärlden så skickar man ju alltid in clownerna när någonting blir fel. Men det här är då alltså mer en liknelse. Ja, i föreställningen? Ja, Glynis Jones är den som gjorde den allra först. Och Glynis Jones, ni som är riktiga kalenderbitar och kan det med musikal och film. Det var hon som spelade mamman i filmen om Mary Poppins. Ja, Mrs. Banks. Och fick ganska mycket beröm för det där faktiskt, ja. Men Judy Collins var den som spelade in den här låten då på platta och fick den så känd 1975. Anneli Rydé, Segla på ett mål. Ja, det kan vi väl göra. 1983.

Heartaches by the Number heter den. Gay Mitchell är det här med Sällskap, ja, som har gjort den här. Och vi ska se här, vad är vi någonstans då? Det är ju årtal där också som är viktiga. Det var 1959. Joe South från 70, Walk a Mile in My Shoes, och Anne Rydé från 1983. Hon har ju gått i pension. Det är många som tycker det är lite trist, men hon själv tycker nog säkert det är skönt. Segla på ett moln fick vi höra från 83 där alltså. Så då till den där låten som Neil Sedaka var först med att ta en ordentlig hit med 1959. Sen kom Eleanor Bodel 1969. Och 1979, ja, då kom Eruption.

Ja, den här låten är 50 år. Phil Lynott's låt The Boys Are Back in Town. Thin Lizzy från 1976. Och sen 10 år senare gick han ju själv ur tiden. Så det är 40 år sedan nu alltså som Phil Lynott lämnade oss. Ja, så började vi den här.

timmen. Vi hade med oss också Sven Ingvars förenemet till dans med Karlstadtösera som kom vad var det för årtal på den? Var det 81? Nej, ja, jag är lite osäker där. One Way Ticket vet jag däremot var från 1979 i Eruptions version. Så då till en låt som egentligen skrevs till till Muhammad Ali. Ja, visste ni det? The Greatest Love of All. Det var inte Whitneys låt från början, men det var väl hon som fick den att lyfta riktigt ordentligt.

Ted Gärdestad, Sommarlängtan. Detta i en tid då han var väldigt, väldigt ung, 1972. Och så Bee Gees, det står 67 på min lapp, men jag tror att de spelade in redan 1966. Det blev i alla fall deras första riktigt stora hit, och framförallt i Australien. 66-67, om de bara visste då vad som skulle hända 10 år senare, 77, när de kom ut med musiken till Saturday Night Fever. Och redan då hade de ju faktiskt lyft ordentligt, så det gick undan efter att den här kom, Spicks and Spacks. Och så Whitney Houston först, Greatest Love of All här i P4 Plus, året var 1985. En som började tidigt och som också ganska snabbt fick en ordentlig karriär, det var ju Cilla Black. Här plockade hon upp en italiensk låt som, ja, vad heter den i original, Il Mio Mondo. Och så blev det då en europeisk variant här. Hon var ju från Cilla Black, från Liverpool. Kände killarna i Beatles, och med det också deras manager Brian Epstein. Så att ja, det var väl bara att följa med där. Den blev etta i 4 veckor 1964, You're My World.

Det är väl Strossos med Forever and Ever. Det är ju sånt där härligt 70-tals som många av oss har lyssnat på från 73 är det. The Rays, Daddy Cool, 56 säger vi där. Cilla Black, You're My World från 64. Och nu ska vi gå vidare med musik från 1987. Och ja, det är Mauro Scocco i gänget i Ratata som har gjort låten.

Johnny Preston och Feel So Fine som spelades in 1960. Det är 10 år mellan den och Valdo de los Rios version av Mozarts symfoni nummer 40. Och det är lite fascinerande, den där är egentligen skriven på 1700-talet. Jag tycker det liksom, tanken svindlar lite grann. Vi vet ju om vad det blev av den, men går vi tillbaka till Mozart och tänker oss då hans arbete med musiken. Det var det 1788, vad jag ser här. Ja, och så... Om man sa till dem att om 200 år så kommer du att ligga på topplistorna i Storbritannien. Undrar om man hade vetat, eller kunde förstå vad topplistorna var, eller om man försökte förklara vad en skiva var. Ja, för oss är det självklart, men det var det ju absolut inte från början. Vi ska se här, vi har också haft med oss Maros Kock och Johan Ekelund. Ja, Ekelund, de heter ju Ratata. Och de frågade Frida om hon kunde tänka sig spela in den här låten med dem så länge vi har varandra. Och det gjorde hon, och det blev en jättehit. Vi tar oss vidare här nu med Carole King från 71. En låt som då heter Where You Lead och handlar om en kvinna som följer sin man var han än går. Det är klart att, ja, kanske man är kär och skriver en sån här låt så landar det väl väl. Men när man sen tänker efter och märker att, ja, men är hon verkligen en självständig kvinna som bara följer efter? Ja, Carole King var inte helt nöjd faktiskt så småningom, och det rättade hon till. Men nu ska vi lyssna på originalet från 71.

han är ju skådespelare i grunden, Burl Ives. Stor till växten och ja, en person man lade märke till. Men han blev också väldigt, väldigt populär med hjälp av skivorna. A Little Bitty Tear heter den här låten som han sjöng in. Vad har vi den? 1961. Och Toto Cotugno, ja, han var ju med och blev programledare för Eurovision Song Contest från Rom, Cinecittà, där Carola vann så småningom, och då hade han vunnit året före det. Men det här är en låt som kom ut långt dessförinnan, 1983 redan. L'Italiano hette den. Och så Carole King, Where You Lead, hörde vi först från 1971. Du lyssnar på P4+.

You're in my heart. Det här är Rod Stewart i P4 Plus med en inspelning från, ja, vad är det för årtal? 77 redan. Och så har vi haft med oss Frank Sinatra, I've got you under my skin från 1965. Året dessförinnan så hade hon kommit över till Sverige. Hon hade tappat mycket av publiken i Storbritannien, men här i Skandinavien var hon fortfarande mycket populär. Och jag har berättat att sommar 64 blev väl egentligen hennes helt och hållen, för att det här blev en riktig sommarplåga i Sveriges Radio. Jag talar om Alma Cogan och Tennessee Waltz, som jag avslutar mina sändningar med idag. Nu när klockan är 12 eller midnatt, beroende på när du lyssnar. Klas-Johan Larsson heter jag. Magnus Carlsson väljer musiken och gör det fram till dess att nästa person kommer in och presentera musiken. Och det är ju Kia som gör det här om 2 timmar. Fram till dess hoppas jag att ni har det riktigt bra, och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er fram till dess. Och tack för idag. Hej då.

0: Vrama Малдас допаш пројекта и тумеш не е најактуални невимата катаре романи редакција. Мека е да втуме и невимата, ќе сим у Адам Парно Шопе. Будвор би песа стела кадал курке палу са аримаско хоха и пе, вол, фуск. Фери саржанал пе кисас хоха и пе анду алу са ари пе. Екот Понтус Матсон та Јенни Мадестам, доцентан де статсветенскапанде Södertörns högskola, дена твето.
1: Det är ju det som är svårigheten här då, och det krävs att det utreds helt enkelt. Man försöker ta reda på hur har valet gått till och har det gått till på ett korrekt sätt. Att det har varit ett fritt och hemligt val, inte minst då, som vi vill att det ska vara. Att man har fått rösta på det sätt som man själv vill och utan att någon har påverkat den. Om man misstänker att det har varit valfusk, då anmäls ju det till polisen. Och då är det sen en åklagare som får avgöra om det ska tillsättas en utredning, om man ska gå vidare med det här och se om det här faktiskt finns en grund för att valfusk verkar ha varit fallet.
2: Pare sitter janen avrit esas hojaipe ando alo saripe, musaite kerelpe rodipe, sargela so proceso te sas sakofalo kerdo konkretnes. Sase manushe slobodiat delpesko glaso sarka amelbite sas o manush provosurime, te si suspecto ke sas hojaipe ando alo saripe delpeko do opreka e polizia. Atunchas lel jek prokuroro desizia te kizdinte keren investigacia vajna. Palako dolel desizia peko dot ke shaisa salusari masko hojaipe o valprövningsnämnden kai sishutino katar o riksdan. Kaver pushipe sosi vazdino kana velkai kadotemato site te si slobodote kerelpe krisa andre kas alojomanus angla so jalte sholpesko glaso. Pontus Matson penelke slobodoi kodote kerelpe kana krisa andre vastessa aina perdal kompjutata velskrimavri.
3: Det har betraktats som okej att göra det så länge de är förkryssade för hand och inte maskinellt. Valprövningsnämnden har prövat sådana här ärenden tidigare. Även om det kanske inte egentligen är tänkt att det ska gå till på det sättet, utan väljaren ska ju då själv kryssa för en person som man vill rösta på, så betraktas det inte som fusk i alla fall att göra detta. Det har skett vid tidigare tillfällen då har prövats.
2: Si slobodotela lomanus pucin varikas tar andakodote sholpesko glaso pe varikas specifičnes so penel o zakono. Jenny Madestam penel ke kodogina jol sar muta, ke kines varikasko glaso, nai slobodota ven andre lo vechamime ande politično alo saripe, kodogina jol atunčas sar kriminano akto.
1: Det är ju så här att det är ju reglerat då i brottsbalken det här som heter då otillbörlig påverkande på val eller hur du då ska rösta. Och det innebär till exempel att man får inte tvinga eller hota eller muta någon att rösta på ett visst vis.
0: Reporterka Nagme Abedin. Tehara, jojne torsdag vazdel på preochimin, pris på bensina taj dieslo ando svedo. E benzina jala opre je korona pe litra te od dizlo vazdla pe kusa štarvardeš öre pe litra. E doška je kadosike o škato kaj sa stelili notele ek vrama tilfellija skattesenkningen po fosila brenslen avel palpale. Tidore grijungoline vitele kaver škato po koldioksid te vikado vazdla pe opre palpale andošon december. Den avla neve decizi angla kado pačal pe ke benzina taj dizlo jala opre vrama sa kusa trin koroni pe o litro. Kadal sa se skurte nevimata katar e romani redakcija, taj me kondemtu me ađe se nevimata sim u Adam Parno Šope.
4: Resande folket, ett svensk öde i skuggan. Den här är del två av en berättelse om ett folk som funnits i Sverige i över 500 år. Ett folk som kallats kringstrukare, lösdrivare och med ett ord som idag är djupt kränkande, tattare. Men de själva hade ett annat namn. De kallade sig romanifolket. Den här är ett program av Sveriges Radio, Radio Romano. Reporten är Agnes Lakatos. År 2000 erkändes romer som en av Sveriges nationella minoriteter, tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalningar. På På stadsarkivet i Malmö samlades människor för att fira resande folkets dag. Människor som burit på berättelser, minnen och erfarenheter som länge saknat ett rum för att höras i. Arkivet med sina hyllor av dokument och tyst historia blev en plats där förflutna egentligen fick möta nuet. Där röster som tidigare tystats kunde ta plats. Och det var Milan Version från Romsk information- och kunskapscenter som öppnade firandet och talade.
5: Nu spelar höstvinden sus till björkens krona. Den spelar både dag och natt. Lämnat som ett vissnat löv i höstvindens sus. För jag vet att resandegrupperna känt sig precis så där. Som ett vissnat löv lämnat. Men jag vet även att Ralph Novaks fantastiska resandevisa också nämner sida om sida och hand ut i hand. Och jag måste våga tro och påstå att i slutändan så ska vi alla vara sida vid sida och hand ut i hand. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara ikväll på Resande Folkets dag.
4: Berättelsen fortsätter med kvinna Maria som egentligen heter något annat och som berättar om hur hennes mamma hamnade på fosterhem.
6: Min mamma placerades i fosterhem när hon var 5 år efter att hennes mamma plötsligt dött. I fosterhemmet blev min mamma tvungen att kalla de främmande människorna för mamma och pappa redan första dagen. Och de tappra försök som min morfar gjorde för att hälsa på sin dotter avfärdades bryskt. För det visste man ju att han var tattare. Och sådana var i princip skottpengar på vid den här tiden, 1956. Så när min mamma grät i sin kudde om natten och saknade sin pappa som inte fick komma sig på sina barn i fosterhemmet var han alltid tvungen att betala underhåll för dem tills de fyllt 18 år. Som tur var hade min mamma sin tvillingssyster. 1 år efter att min mamma placerats i fosterhem försökte min morfar ta sitt liv och hamnade på psykiatrisk avdelning. I journalen står att han fått höra att hans barn har det så mycket bättre hos fosterfamiljen än hos honom och han övertalas därför att inte komma hälsa på sina barn något mer. När jag var 7 år lyckades min mamma hitta sin pappa som nästan 20 år tidigare blivit nekad att ta hand om sina barn. Vi hälsade på honom i lägenhet på 9:e våningen i ett 12-våningshus i Södertälje. Det blev vårt enda möte. Några år senare dog han.
4: Marias mamma togs till ett fosterhem där hennes pappa inte ens fick komma och hälsa på. För Marias mamma blev det en barndom fylld av saknad, av frågor som ingen ville svara på. Själv fick hon träffa sin farfar först några år innan han dog. Ett möte som blev både fint och smärtsam eftersom det kom så sent. När Maria försökte förstå all detta kändes det som att det låg ett tungt lock över historien. En lock som både samhället och resande själva hade lagt dit. För varje gång någon försökte prata om det gled orden undan. För resande blev tystnaden nästan som ett skydd. Man pratade mindre och mindre om sin etnicitet. Och till slut blev det något som bara fanns kvar inom den egna familjen.
7: Under min resa att förstå allting och, för det känns ju som att det har varit ett jättestort lock på både från samhällets håll och från resandes håll för att de resande jag har träffat under mitt liv de har inte velat prata om det för att de har ju varit rädda för att berätta för någon annan utöver sin egen familj att de är resande. De har inte vågat prata romani. De har inte vågat säga att de är resande för då kanske deras barn blir fråntagna eller så blir de tvångssteriliserade.
4: En annan sak gjorde ont för henne var när en forskare kunde säga rakt ut att resande inte finns längre.
7: En annan sak som jag stött på, det är den här, om det var någon akademiker som sa att resande finns inte längre. Och då kände jag lite så här, men vänta här nu, men jag finns ju, min mamma dog i och för sig, men Men det var så konstigt att säga att det finns inga resande i Sverige längre. Det har jag läst.
8: Kommer du ihåg vart?
7: Men det var verkligen så här, och det är inte bara jag som har läst det. Och det är verkligen som att få en så här dolk in i hjärtat. För det känns så här, usch, jag tycker det är jätteotäckt att läsa det.
8: Maria pratade också om Jönköpings kravaller. Något som inte ligger långt bak i historien, utan som fortfarande kastar skuggor in i vår tid.
7: Det är ju det här Jönköpingskravallerna 1948. Det är inte länge sedan. 1948, jag tycker det är nutidshistoria. Och jag är född 20 år efter det. Det togs inte upp i någon skolbok någonting om Jönköpingskravallerna som gick under namnet Tattarkravallerna. Men det var inte de som gjorde något, utan det var ju majoritetsbefolkningen som tog sina järnrör och träpåkar och gick hem till folk och slog ner dem i sina hem. Det tycker jag är jätteviktigt, att man inte glömmer bort.
8: Det var ett våld som fick många resande att lämna staden, och de som blev kvar tvingades dölja sitt ursprung. Det här är 1948. Jönköping är en stad i förändring. Men under ytan bubblar något annat. En oro, en misstänksamhet och ett gammal rädsla som riktas mot en grupp människor som länge levt i skuggan av den svenska samhället, resande. I Sveriges Radio P3 dokumentär tas det upp hur utanförskap och rasism har skapats, konstruerats och drabbat resande.
9: Ja, det starkaste minnet och svåraste minnet och obehagligaste minnet, det var ju det som hände 1948 i Jönköping.
10: Det var dagarna runt midsommar. Det hade samlats folk på torget. Smålands Folkblad beskriver hur luften luktade av blommor och att klasar av lyckliga familjer hängde ut från fönstren. Man skriver att stämningen är som inför en boxningsmatch om världsmästartiteln.
11: Man kände i luften att det var något på gång. Och man gick och väntade på att något skulle hända, men man visste inte vad det var.
10: Genom gränderna runt torget kommer en lastbil åkande. På flaket står en full skrothandlare och hans gäng. Beväpnade med blydaggar och järnrör ska de driva så kallade tattare ut ur staden.
12: Det är vår pack och det vill vi inte ha med och röra. Väck med dem alltså.
13: Man framställer dem som sådana parasiter som man kan jämföra med vargen.
14: Dessa typer.
15: Han har det svarta håret och den brinnande blicken.
10: Tidningarna kallade tattarkravallerna och beskriver skrothandlaren och hans gäng som de vita. De som ska rädda stan från det som både press och politiker under flera år hade kallat tattarplågan.
16: Man hävdar att de är kriminella. Man hävdar att de lever på bidrag och lurar kommunen på pengar.
17: Man kan säga att de utgör en smittokälla för oordningar av olika slag.
18: Vad har vi gjort för fel egentligen? Vad har vi gjort?
16: Man stormar trappuppgången.
19: De skrik.
16: Sliter sönder dörrar.
19: Skrik.
20: Kan bara ihåg hur man skrik.
16: Kom ut tattare så ska vi slå ihjäl er.
10: Det pågår raskravaller i Jönköping.
9: Mamma hon sprang in och ringde poliserna gång efter gång efter gång. Men det kom inga poliser till hjälp.
10: Men våldet och hatet mot dem som man stämplade som tattare börjar och slutar inte heller med en brutal försommarvecka 1948. Det är ett symptom på något mycket större.
11: De fick gå till fattigvården och mäta sina näser.
21: Troligen hade inte jag suttit här.
11: Och panne.
21: Sverige hade blivit ockuperad av Hitler.
9: Jag har levt med hemligheten att inte tala om detta för mina egna barn.
10: P3 Dokumentär berättar om Jönköpingskravallerna 1948 och om hur utanförskap och rasism konstrueras och har drabbat resande och romer i Sverige genom århundraden.
18: De som har bruna ögon ställer sig upp.
10: Jag heter Sara Lundin.
2: Nästa station, Jönköping.
8: För att förstå vad som egentligen hände ringde jag upp professor Solvor Mjöberg-Lauritsen, forskare med lång erfarenhet av romska och resande historia.
3: Runt midsommar i 1948 så hände det här som omtalas som Jönköpingskravallerna. Och det, det var rätt och slett att icke-romska, eller alltså befolkningen som inte var romska eller resande, gav sig på den resande befolkningen. Och kontexten för det här var att väldigt många resande i Jönköping bodde på ett bestämt ställe. De bodde runt Östra torget i en slum. Och när man alltså de var väldigt fattiga. Och det som man fattar när man läser om det här, det är ju att det var ju egentligen ett segregerat samhälle. Alltså sånt som vi hör om att romer lever i liksom Östeuropa, att man tvingas ut i egna områden. Och så var det här i Jönköping, alltså med en segregerad slum runt Östra torget, där majoriteten av de som bodde där var resande. Och så är det under lång tid att det byggs upp ett hat mot de resande där. Och det är egentligen väldigt många som är med på det. Det är liksom, det hetsas upp en stämning, kan man säga. Och det är bland annat media med på. Och det som sägs, det är väldigt igenkännbara antiziganistiska stereotypier. Alltså till exempel att de är farliga, de överfaller människor, men också att de är en ekonomisk börda för Jönköping. Några av de här grejerna som jag sagt blev även motbevisad, att man utredde och sa att det inte var sant, men det hjälpte inte på. Så det byggs upp, det är lite det är lite alltså våld som händer som inte då riktigt kan ju inte ha blivit tatt riktigt på allvar, för det fortsätter och så eskalerar det då till det här som kallas de här kravallerna. Ofta beskrivs det här som ett slagsmål mellan resande och andra, men när man tar in den maktbalansen som måste ha varit där, så är det ju helt uppenbart, och det är rasism som driver det, att det är majoritetsbefolkningen som ger sig på minoriteten. Med våld, alltså går på resande befolkningen. Några blir så rädda att de kastar, slänger sig ut fönstren i sina hem. Alltså de blir slagna, överfallna, och då gör ju majoritetsbefolkningen just det man har sagt att de resande egentligen gör. Alltså att de är farliga och överfaller människor, men det är majoriteten som gör det här mot de resande. Så det var ju en helt förfärlig händelse och en sån kollektiv revansch på något sätt. Att liksom man ger sig på alla som har den här etniciteten.
8: När historien visar att det kan vara farligt att vara öppen med sin identitet, då gör människor det enda de kan för att skydda sig. De gömmer den. De tystnar. För när samhället gång på gång signalerar att din bakgrund gör dig utsatt, då blir tystnaden ett sätt att överleva.
3: Ja, historien har ju visat att det är farligt att vara resande i Sverige. Det är farligt att vara rom i Europa. Och det är väldigt förståeligt att man då, efter att det gång på gång har varit olika, alltså politik som har önskat att utrota resande och romer, så är det klart att det är ett skydd att dölja den identiteten. Inte fordi att man vill, men för att det är, man önskar att skydda sig själv och sina barn, fordi man vet aldrig när det kan komma något som är farligt. Och det är ju antiziganistiska yttranden och också handlingar, men yttrandingen är det kanske det vi de flesta av oss ser mest av. Alltså antiziganistiska yttringar är ju en ständig påminnelse om att det är farligt.
8: I ett historiskt perspektiv går det att se att resande under lång tid möttes av lagar och åtgärder som begränsade deras möjligheter att leva i Sverige. Det handlade om regler som styrde var de fick vistas och hur de fick röra sig och vilka rättigheter de hade. Under flera århundraden skapade dessa beslut en situation där resande ofta stod utanför det övriga samhället. Det är detta sammanhang som Soraya Post beskriver när hon säger att Sverige i omkring 500 år hade politik och åtgärder som riktades mot den resande gruppen och som i vissa perioder syftades till att få dem bort helt.
0: Men man har ju sedan i de 500 år verkligen ansträngt sig för att bli av med den gruppen av människor som kom 1512. Jag menar, vi har ju funnit längre än Sverige har varit nation. Vi kom 1512. Sverige blev nation 1523 via Gustav Vasa, eller hur? Men det har ju ingen betydelse. På den tiden så tillhörde ju Finland Sverige. Och man hade ju skottpengar på romerna. Och man deporterade dem till östra delarna av Sverige, som nu är Finland då, för att vakta den ryska gränsen. Man gjorde, alltså hela vägen under de här 500 åren har ju varit ett skarpt politiskt och kungligt då, beslut om att det här släktet eller den här gruppen av människor är inte värdiga att vistas i det här landet. Och nu säger jag inte bara vård, alltså det finns ju andra grupper som också blivit illa behandlade i samhället. Samer till exempel, som också fick gå igenom sådana här olika folkregistreringar, mätningar av skallar. Och jag menar, på resan gjorde man ju tvångslobotomier. Man tog separerade familjerna. Det har varit ett rent helvete i det här landet. Och 1923 så står det ju en paragraf i svensk lagtext att vi ska göra livet så outhärligt för dessa människor att de väljer att lämna landet självmant. Sen hade man ett inreseförbud mellan 1914 och 1954 i detta land. Vilket innebar att under hela naziperioden så kunde inte en endast rom komma in i landet, för de var portade från 14 till 54.
8: När man pratar om antiziganism är det viktigt att förstå hur sådana strukturer fungerar i ett samhälle. Forskning visar att diskriminering mot en minoritet ofta kan fortsätta om majoriteten inte aktivt markerar mot den. Därför blir majoritetens agerande ett centralt del i att stoppa antiziganismen.
3: Om det kommer ett antiziganistiskt yttrande så ska det inte vara resande eller romer som ska säga emot det. Det ska vara andra från majoritetssamhället som har ansvar och står upp för minoriteterna. Och då kan det börja att upplevas tryggt. Och det måste ju vara målet vårt. Att man ska kunna vara öppen med den identiteten man har i Sverige utan att man ska vara rädd för det.
8: Vi tar en kort paus här. Under tiden lyssnar vi på en av Ralph Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både historia och igenkänning.

0: Det där var en av Ralph Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både minnen och erfarenhet vidare. Ibland sådant som annars sällan får plats i den offentliga berättelsen. Vi går nu tillbaka till historien. Idag beskriver många resande att de ofta funderar över hur deras liv hade kunnat se ut om de hade möts av större acceptans i Sverige. Det handlar inte bara om enskilda erfarenheter utan om hur historiska attityder och strukturer fortfarande påverkar vardagen. Maria stannade upp mitt i sin berättelse och sa att hon ibland undrar hur livet hade sett ut om allt detta aldrig hänt hennes familj. Om hennes mamma inte hade tagits till fosterhem. Om hennes släkt inte tvingades bära tystnad, skam och rädsla. Om ingen hade sagt att hennes folk inte finns. Hon pratade om det som en slags parallellt liv. Ett liv som kunde ha funnits, men som aldrig fick en chans.
1: Tänk om vi inte hade blivit tvångssteriliserade och satt, barnen togs ifrån föräldrarna och satt i fosterhem. Om min mamma inte hade hamnat i fosterhem, om hon fick vara kvar med sin pappa, kanske med lite hjälp av hans syskon, för de hade jättesnälla familjer, vet jag ju nu. Tänk om hon hade fått vara kvar där och så kanske hon kunde prata lite romani, även om samhället ser annorlunda ut idag och man blir ju mer integrerad och mer svensk och sådär. Då hade ju vi sluppit ljuga om att vi var valoner istället för att stolt säga att vi är resande. Och att språket hade, jag menar, den svenska romanin, den är väl så gott som död. Alltså det är väl bara några få som kan den. Och jag är rädd att den kommer försvinna. Så det är liksom både sorg och stolthet som jag har gått igenom den här resan och till idag.
0: Att människor som länge varit tysta, som burit sin identitet som något man bara pratade om inom familjen, nu vågar säga det öppet. Jag är resande. Med stolthet. Att det som en gång tystnades när nu får höras högt, tydligt och med stolthet. Och detta är sant inte bara för Maria. Leila berättar om samma sak, hur hon också ser hur resande börjar hitta varandra igen, hur stoltheten växer.
2: Det hade jag inte känt för kanske 20-30 år sedan. Men idag är jag så glad att jag vågar stå för vem jag är. Och jag känner mig bra alltså. Det känns bra att kunna säga jag är resande. Jag är den. Jag tillhör den släkten.
0: Ni har hört programmet Resande folket, ett svenskt öde i skuggan. Reporten har varit Agnes Lakatos.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Välkommen till Sameradions sändning med mig, William Stenvall Zetterström från ett soligt Östersund. Här på campusområdet pågår sanningskommissionens överlämnande av sin slutrapport. Kommissionen slår fast att staten genom sin politik har skapat djupa sår i den samiska befolkningen genom bland annat tvångsförflyttningar, nomadskolor, språkförluster och diskriminering. Och vi ska få lyssna mer här inifrån just nu vad som pågår.
2: Att förstå, bara vi behöver språket. I Kautokeino kan du gå på affären och prata samiska. Du är ett sådant litet samhälle, om man säger så. Därför har det kvar språket. Men hur länge? Det har utvattnats trots att det pratar nordsamiska där i Kautokeino. Det blandar in en massa norska, så på det viset går det när vi inte har någon plats där vi behöver språket. Vi behöver inte förklara naturen eftersom vi lever och jobbar på andra platser, svenska platser. Där svenska jobbar som på LKAB, där behöver vi inte samiska och vi behöver inte namnge fjällen.
3: Jag hatar samiska, skriker min dotter efter ännu en misslyckad internetlektion. Jag gråter i hjärtat, försöker vara positiv, vända hennes känsla på ett mjukt sätt. Det går inte. Hon behöver en lärare på plats, inte på internet. Hon slutar med samiskan. Jag gråter. Jag gråter för hela min släkt. De som inte finns mer. Och de som ska komma. Att inte mina barn får utveckla sitt modersmål i skolan. För att ambitionen och mål.

för mitt folk, mina barn. Vi kan inte längre vad namnet på platserna betyder. Vi kan inte längre namnen. Du, Sverige, ansåg inte att de var viktiga. Fast de var livsnerven. De berättade vår historia. De var vårt liv. Det är en ständig kamp att vara minoritet. Lättast är kanske bara att bli svensk. Vi håller på och jobbar och försöker ta tillbaka språket. Och språket förenar ju. Och språket förenar även samer mellan språken. Alltså språken. Jag skulle säga att det är vägen till att ena folk. Det är mer än ett språk. Det är kulturbärare.

0: Kihtu ellaristen ja Katariina Rimpi. I Tälje Marie B. Hagsgård. Lichtsäge sätnisvåte kommissionesne. Dichtäge hualod marken och nutida konsekvenser. Går i båten med Marie.
1: Jag tänkte nu redogöra för en del av de konsekvenser som exploateringen av traditionella samiska marker har fått för samers möjlighet att behålla sin kultur och för renen. Jag kommer också nämna några uppmaningar som sanningskommissionen idag riktar till regeringen. För att samer ska ha samma möjlighet som andra att behålla sin kultur i Sverige. Och som kompensation för samers förlust av sina traditionella marker. I de intervjuer jag gjorde hörde jag mer än en gång samer säga: markerna har vi fått av våra förfäder för att lämna vidare till våra barn och bruka dem på ett sådant sätt att vi kan lämna dem vidare i samma eller helst lite bättre skick än vi tog emot dem. Och renskötare påpekade upprepade gånger att det inte är våra marker, det är renens marker. Renen måste ha möjlighet att röra sig fritt och följa sitt naturliga beteende när den söker bete inom olika områden, olika årstider. Renskötarens uppgift är att skydda renen för rovdjur och se till att renen får betesro. Det poängterades också att den traditionella samiska kunskapen om naturen och hur allt hänger ihop och värderingarna att visa respekt och ödmjukhet för allt levande, det är centralt för den samiska livssynen och kulturen. Men konsekvenserna av den politik som förts och förs, inte minst inom ramen för den så kallade gröna omställningen, är att de traditionella samiska markerna krymper till följd av exploateringar, storskaligt skogsbruk, ökande turism, vindkraft, ledningsdragningar med mera, med mera. Låt mig vara tydlig. Det stämmer inte att rennäringen som riksintresse slår ut intresset av att exploatera mark för gruvor. Ett flertal studier visar att renskötseln oftast får ge vika för intresset av att använda mark för gruvor.

för att det samiska folket ska ha samma möjlighet som andra i Sverige att behålla sin kultur och identitet, är det av avgörande betydelse att de har möjlighet att kunna fortsätta bruka och vistas i de traditionella markerna. Det gör att de kan fortsätta med renskötsel, fiske, jakt, språk, slöjd, jojk, traditionell kunskap, samisk andlighet med mera. Därför är det en skyldighet som redan finns för både regeringen och alla myndigheter att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande över frågor som berör de traditionella samiska markerna. Så viktiga. Men trots att de skyldigheterna finns enligt både svensk lag och internationell rätt så tillämpas de inte som de borde. Den bristande rättstillämpningen gör att samer lider rättsförluster. Samebyar som kallas till samråd eller konsultationer anser inte att de har en reell möjlighet att påverka de beslut som myndigheter överväger att fatta om att ta i anspråk traditionell samisk mark. Inte heller ser de att myndigheter tar hänsyn till hur de samlade eller kumulativa effekterna av all konkurrerande markanvändning gör det allt svårare att bedriva samisk naturbetesbaserad renskötsel. Och samer utanför samebyarna, de kallas ofta inte ens till samråd eller konsultationer. Och därför får de ju inte någon möjlighet att påverka markanvändningen. Två konkreta exempel på bristande inflytande. Renens labbete i skogen har från 1950-talet minskat med 70% trots att samebyarna har en juridisk rätt till renbete i skogarna. Under motsvarande period har virkesvolymen ökat med 60%. Samebyarna har protesterat, men myndighetens Skogsstyrelsens tillsyn av att skogsbruket ska visa hänsyn för renskötseln har inte stoppat skogsbrukets negativa påverkan på labbetet. Ett annat exempel är ansökningar om att arrangera frilufts- och sportevenemang på renbetesfjällen här i Jämtland. Det undersöktes under en 10-årsperiod av Mittuniversitetet. Det rörde sig om sammanlagt 400 ansökningar som kom in till Länsstyrelsen i Jämtland. Merparten rörde evenemang med 50-100 deltagare, men ett antal hade också mer än 500 deltagare. Redan i ansökningarna angavs det i de flesta av ansökningarna att renskötseln skulle bli påverkad. Och samebyarna påpekade att evenemangen skulle störa renskötseln. Trots det visar den här undersökningen avslog inte länsstyrelsen någon ansökan med hänsyn till renskötseln. Sverige kritiseras återkommande av både FN och Europarådet för att inte ge samer tillräckligt inflytande över markanvändningen inom traditionella samiska områden och för att inte uppfylla sin skyldighet att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur knuten till mark. I den senaste granskningen som Europarådet gjorde av Sverige 2024 påpekade de att om det samiska folkets kontroll över sina traditionella marker inte skyddas i tillräcklig omfattning, ja, då hotas den samiska kulturen. Sanningskommissionen uppmanar därför regeringen idag att säkerställa
att statliga myndigheter vars verksamhet påverkar traditionell samisk mark fullt ut lever upp till sina skyldigheter enligt svensk och internationell rätt att ge samer inflytande och främja alla samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur knuten till marken. Vi pekar på tre saker. Statliga myndigheter måste få en laglig skyldighet att anta mål och riktlinjer för hur de ska främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och ge samer reellt inflytande. De statliga myndigheter som förvaltar mark ska erbjuda samer möjlighet att delta i den förvaltningen. Det gäller bland annat Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Och det tredje, det minst viktiga, effekterna av de statliga myndigheternas verksamhet och de mål och riktlinjer som de sätter upp ska följas upp med effektivt deltagande av representanter för det samiska folket. Vi uppmanar också regeringen att säkerställa att beslutsfattare som hanterar frågor om traditionella samiska marker har kunskap om samisk kultur och de förutsättningar som krävs för att bedriva samisk naturbetesbaserad renskötsel. Beslutsfattare behöver också kunskap om hur de ska genomföra samråd och konsultationer så att samisk kultur kan bestå och så att de konflikter som finns kan minska. Målet för sådana samråd och konsultationer ska redan från början vara att myndigheter ska sträva efter att samer ska kunna ställa sig bakom de beslut som berör samers traditionella marker. Sanningskommissionen riktar också uppmaningar till regeringen om att säkerställa att myndigheter inför beslut om ytterligare exploatering av traditionella samiska marker tar hänsyn i ökad omfattning jämfört med idag till samiska rättigheter. Regeringen ska säkerställa att renskötselrätten behandlas likvärdigt med andra bruksrätter i Sverige i enlighet med egendomsskyddet i grundlagen och Sveriges internationella åtaganden. Och medlemmar i sameby ska i lagstiftning ge samma skydd för och självbestämmande över renskötselrätten som andra innehavare av bruksrätter har. Det handlar alltså om en lika behandling. Och sen gäller det miljökonsekvensbeskrivningar. De används som underlag för myndigheters beslut om exploatering av mark. Regeringen behöver säkerställa att de utformas så att alla konsekvenser och effekter av betydelse som följer av exploatering av mark för samisk kultur, för språket, för kulturarvet och för renskötseln, både kumulativa effekter och effekter på landskapsnivå, framgår av de här miljökonsekvensbeskrivningarna. Vi hörde inledningsvis här idag hur staten historiskt övertog beslutanderätten över samernas skatteland så att de inte längre kunde förfoga fritt över användningen av sina traditionella marker. Konsekvenserna av den verksamhet som har följt i spåren av detta när statliga bolag och Statens fastighetsverk har bedrivit sin verksamhet är att samers möjlighet att använda marken fortlöpande har minskat. Samtidigt har de här bolagen och Fastighetsverket ett särskilt ansvar att bedriva sin verksamhet hållbart. Och i hållbarhetsmålet ingår att visa respekt för samers mänskliga rättigheter som urfolk, vilket innefattar deras möjlighet att kunna behålla sin kultur knuten till marken.
Vi uppmanar därför regeringen att säkerställa att statliga bolag och Statens fastighetsverk som myndighet genomför human rights due diligence. Det vill säga, går igenom vad de har gjort för att i sin verksamhet förebygga och gottgöra brott mot samers mänskliga rättigheter. Och genomför konsekvensanalyser av hur deras verksamhet idag påverkar samers mänskliga rättigheter knutna till de traditionella markerna. Och att staten gottgör de kränkningar som kan ha orsakats genom Statens fastighetsverks och bolagens affärsverksamhet. Och att de planerar sin verksamhet framåt i tiden med respekt för samers mänskliga rättigheter. Det finns mycket statlig mark inom traditionella samiska marker som är nationalparker och naturreservat. De förvaltas med syfte att skydda värdefull natur, men inte med syfte att skydda samisk kultur. Ändå bidrar enligt FN urfolks traditionella kunskap till att den biologiska mångfalden kan bevaras. Och därför anser FN att den kunskapen ska tillvaratas. Det finns ett undantag. I förvaltningen av världsarvet Laponia, där samebyarna har det avgörande inflytandet över förvaltningen, så förvaltas den utifrån samisk kultur och samisk traditionell kunskap. Syftet med Laponia är både att värna om samisk kultur och värdefull kultur. Och besluten i förvaltningen fattas enligt samisk tradition genom konsensusbeslut. Lite intressant var förra året att Statskontoret i en utvärdering av förvaltningen av Laponia konstaterade att konsensusbeslut, ja, de tar tid. Men de leder till hållbara och väl förankrade beslut. Och därför rekommenderade Statskontoret att denna förvaltningsmodell skulle fortsätta. Vi uppmanar därför regeringen att permanenta förvaltningen av världsarvet Laponia. Men att också gå ett steg längre. Och säkerställa att syftet med alla nationalparker och naturreservat på statlig mark inom traditionella samiska områden ska vara att skydda både värdefull natur och den samiska kulturen. Och att alla samer på lokal nivå ges möjlighet att delta i förvaltningen av dessa nationalparker och naturreservat på ett motsvarande sätt som sker i Laponia-förvaltningen. Geito.

Jeen kehto, Mari. Ja mä ne vientem ta kierki kulttulamme. Täällä lää aiki, täällä miettipä kelhket meidän rektesem ja substesegärjäm. Nu är det dags för överlämningen av vår rapport och jag välkomnar Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande.

0: då ska vi se. Det är en gedigen lunta med mycket kunskap, många berättelser som vi överlämnar. Men framförallt skulle jag vilja säga att vi överlämnar ett ansvar att se till att det här inte blir någonting som står i en bokhylla, utan att det verkligen är starten på ett förändringsarbete. Så med det, Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering, härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig. Du ska ha en mikrofon. En mikrofon.
1: Tack. Stort och varmt tack, Lena. Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till kommissionens alla ledamöter, sekretariatet och också ordförande för er slutrapport och för berättelsevolymen. Tack för allt ert engagemang och för det hårda arbete som ni har lagt ner i den här historiska processen. Tillsammans med den forskningsantologi som ni redan har överlämnat så finns det nu ett omfattande och gediget material som också bildar en bra grund för det fortsatta arbetet. Men idag så vill jag passa på att rikta mig till alla er som också har delat med er. Delat med er av era erfarenheter, av er historik, av era upplevelser, både som personer men också bakåt i tiden. Era vittnesmål finns här. De finns i berättelseboken, men de finns också här ibland oss idag. Tack för att ni har delat det med oss. Tack för att ni har orkat. Era vittnesmål finns nu nedtecknade så att vi kan minnas och att vi kan lära. Och era vittnesmål kommer också att ge kommande generationer möjlighet att ta del av det ni har berättat. Jag vill också tacka alla er som på olika sätt har bidragit till det här som vi är med om här idag. Tack till Sametinget, till företrädare för det samiska civilsamhället och tack till alla er personer som på olika sätt har bidragit, engagerat er och stöttat det här arbetet som har pågått under 4 år. Det har inte varit ett enkelt arbete i alla sina former. Men ni har hållit ihop det och ni har gjort det med hjärta hela vägen. Tack för det. Ert engagemang har varit helt avgörande för den här processen och för att den ska både ha kunnat genomföras och för att det här mottagandet får ske på ett så värdigt och fint sätt idag. Stort tack.
2: Gidalias. Där sitter börjat Marianne Groik, Samia Diggen Otaka.
0: Vi vet ju att det kommer att finnas många synpunkter, tankar och idéer kring vad som ska göras framåt. Jag säger som jag sa inledningsvis, det här är inte ett facit. Vi hoppas bara att det här ska vara en hjälp i ert arbete och i er dialog med regering, kommuner och regioner. För här finns det ju ändå en del stöd, fakta och kunskap som ni kan stötta er på. Och arbetet börjar nu, Marianne.

Jean Gaetua. Idag har vi nu tagit emot resultatet av flera års arbete i sanningskommissionen för det samiska folket. Det är ett stort och historiskt ögonblick. Men framförallt så står vi vid ett vägskäl. För frågan handlar inte bara om vad som har hänt. Frågan är nu vad Sverige gör med den kunskap som nu finns på bordet. Hur ska relationen mellan staten, Sverige och det samiska folket se ut nu framöver? Den relation vi har idag fungerar inte. Framförallt inte för det samiska folket. Det är viktigt att säga att det som sanningskommissionen har arbetat med inte enbart handlar om vår historia. Det har vi också hört här idag. Konsekvenserna av den svenska statens politik finns mitt ibland oss. Och delar av de strukturer som har skapat dem finns fortfarande kvar. Jag kanske använder starka ord när jag säger att det pågår tvångsassimilering fortfarande 2026. Men påverkan på vår kultur är också stark. Samiska barn går idag in i svenska skolsystemet med levande samiskt språk och kommer ut med ett svagare eller kanske utan sitt språk. Sverige uppfyller inte sina egna åtaganden. Kommuner uppfyller inte alltid de krav som lagstiftningen ställer. Barn får inte den undervisning de har rätt till. Uppföljningen är otillräcklig och kommuner som inte lever upp till sitt ansvar möter inga konsekvenser. Det är inte bara en utbildningsfråga. Det handlar om möjligheten för ett folk att föra sitt språk vidare till nästa generation. Vi ser också andra exempel. Vi ser diskriminerande strukturer också i dagens lagstiftning och förvaltning. Sverige har misslyckats med att skapa en rovdjursförvaltning till exempel som förmår balansera skyddet mellan skyddet av rovdjur med skyddet av det samiska folkets rättigheter och den samiska renskötseln. Konsekvenserna bärs i mycket stor utsträckning av renskötarna själva. Ekonomiskt, praktiskt och personligt. Det finns dessutom skillnader i hur samhället ser på och ersätter skador på andra tamdjur jämfört med hur renar som dödats av rovdjur ersätts. Vi har också under senare tid hört ett politiskt språkbruk om samer, renskötsel och renskötare som jag menar hade varit svårt att föreställa sig för bara några år sedan. Ord spelar roll. Särskilt när det uttalas om människor med makt. Det finns också en historisk kontinuitet i det här som vi måste våga se. Den svenska staten har genom sin lagstiftning kategoriserat och splittrat det samiska folket. Det har skapat djupa sår, diskriminering och utanförskap. Konsekvenserna lever än idag. Många samer står utan verklig tillgång till sitt språk, sin kultur och sina marker. Därför kan inte sanningen om historien skiljas från frågan om hur Sverige agerar idag. Det gäller också Sametinget. Det samiska folket går till val. Vi väljer våra företrädare. Vi väljer en politisk inriktning för Sametinget.
Väljarna ska kunna förvänta sig att den politiska ledningen de röstar fram också har möjlighet att förverkliga den politiska viljan inom det samiska samhället. Men så fungerar det inte fullt ut idag. Sametingets folkvalda ledning måste i avgörande frågor övertyga Sveriges regering, vald av svenska majoritetsbefolkningen, om våra prioriteringar. För att få mandat, uppdrag och ekonomiska förutsättningar för att genomföra dem. Det är en demokratisk fälla. Det samiska folket får välja sina företrädare, men det folkvalda får bara begränsade möjligheter att genomföra den politik som väljarna har röstat för. Så kan vi inte fortsätta. Regeringens styrning av Sametinget genom regleringsbrev, särskilda uppdrag och finansieringsbeslut innebär att utrymmet för det samiska folkets egna politiska prioriteringar begränsas. Sametinget måste få vara det samiska folkets parlament fullt ut och kunna agera utifrån det samiska samhällsbyggets behov. Den svenska sanningskommissionen är den sista av de tre nordiska processerna av det här slaget. Och vi har kunnat följa hur sannings- och försoningsprocesser i andra håll har satt förändring i rörelse. Därför är förväntningarna stora nu. Det samiska folket står vid vägskälet och väntar. Vad händer nu? Vad gör Sverige när sanningen om dess politiks konsekvenser ligger på bordet? Vi har förhoppning på Sveriges regering. Vi ser fram emot kraftfulla åtgärder och framförallt att arbetet påbörjas. Men vi vet också vad som kan hända när samiska rättigheter aktualiseras och diskuteras offentligt. När statliga utredningar presenteras, det har vi varit med om förr. När historiska rättvisor osynliggörs och när samiska rättigheter ställs mot invanda föreställningar om mark, resurser och ägande. Då väcks starka reaktioner. Som allt för ofta övergår det i hat, hot och kränkningar riktade mot enskilda samer. För det handlar faktiskt inte bara om enskilda människors beteende. Också detta har en historia. Under mycket lång tid har majoritetssamhället fått lära sig en berättelse om Sverige och Sveriges samhällsbygge där den samiska historien, samiska rättigheter och statens eget agerande allt för ofta har varit frånvarande eller blivit osynligt, synliggjort. När den berättelsen nu utmanas kan det skapa motstånd och ilska. Men det får aldrig innebära att enskilda samer ska behöva bära konsekvenserna personligt i form av hot, hat och kränkningar. Därför handlar en sanningsprocess inte bara om att det samiska folket ska få sin historia erkänd. Sanningen måste också nå majoritetssamhället. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna bygga en annan relation mellan det samiska folket och det svenska samhället. Det samiska folket är ett fredligt folk. Vi har aldrig fört krig. Vår kamp har förts med ord, i skrift och genom organisering i modern tid. Och genom en envis vilja att bli hörda. Det kan vi följa genom den samiska organisationshistorien från slutet av 1800-talet och framåt. Samer organiserade sig därför att lagstiftning och samhällsutvecklingen påverkade deras liv, deras marker
våra språk, våra möjligheter att själva forma vår framtid. Sedan Sametinget bildades har dialogen blivit allt mer omfattande. Vi har skrivit, vi har talat, vi har utrett, vi har förklarat, vi har påmint om rättigheter och om Sveriges åtaganden. Det mesta är sagt, mycket är skrivet och idag läggs ytterligare en viktig del av sanningen på bordet. Nu måste nästa fas börja. Nu krävs handling. Det är vad vi förväntar oss av Sverige. Ett land som vill stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och folkrätt. Det måste också gälla i relation till det samiska folket. Det steg vi har framför oss nu är stort. Det kommer att vara utmanande. Men jag tror också att det kan vara början på någonting positivt. Vi ser fram emot att nu gå igenom alla de här uppmaningarna och förslag till åtgärder som kommer med slutrapporten. Och från Sametingets sida är vi beredda att ta ansvar och vara delaktig i processer framöver. Sametinget måste naturligtvis vara en självklar part i det arbete som nu följer. Inte bara någon som får lämna synpunkter på andras förslag, utan det samiska folkets folkvalda organ med en central roll i att forma vägen framåt. Vi ser fram emot att skapa en ny framtid för det samiska folket. En framtid där våra rättigheter respekteras. Där våra språk kan växa, där vår kultur kan utvecklas och där det samiska folket får verkliga möjligheter att forma sitt eget samhälle. Nu ligger sanningen på bordet. Det samiska folket står vid vägskälen och ser skylten som pekar framåt mot vägen till rättvisa. Den enda anständiga vägen för regeringen att välja och sedan hålla en god fart framöver. Jag vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till alla ni samer som har bidragit med era berättelser. Er livshistoria som är resultatet av den politik som är förda mot oss samer. Era bidrag är en bärande del av utredningen. Ja, faktiskt hela utredningens själ och hjärta. Jin, jin, gaito. Jag vill också tacka sanningskommissionen, både det som började och det som avslutade och klart alla ni som var med hela vägen. Det här har ju inte varit en vanlig statlig utredning, utan som vanligt med samiska frågor, lite mer av allt. Tack för allt ert engagemang som är nedlagt i utredningen. Och från Sametingets sida så är vi nu beredda att gå in i nästa fas och vi ser fram emot ett gott samarbete med vår nya regering. Jin, jin, gaitua.

0: Gaito Marianne. I Italien man är sett en börd samie Noran Stovron Lichtsege, Ella Kristoffersson, Mirja Fjällgren Utsi, J. Tyra Fjällgren.
1: Ja, vi får nu denna slutprodukt som består av mycket viktiga framtidsönskemål. Och ni är ju inte bara framtiden, ni är här och nu. Men det är ni som kan ge era unga vänner ett framtidshopp. Så jag hoppas, och kommissionen hoppas och tror, att det här kommer vara en viktig del utav att ni ska kunna erbjuda era barn en bättre framtid.

0: 2008 krävde Saminorra att Sverige skulle tillsätta en sanningskommission för det samiska folket. Vi ville att sanningen skulle fram. Att en politik som Sverige bedrivit mot vårt folk skulle granskas. Att våra erfarenheter skulle tas på allvar. Och att det som hänt inte längre skulle kunna förminskas, förnekas eller beskrivas som enskilda händelser i det förflutna. Det var för 18 år sedan. Många av oss unga samer idag var bara barn då. Några av Saminorras medlemmar var inte ens födda. Men idag står vi här, 18 år efter att Saminorra krävde en sanningskommission, överlämnas nu resultatet av dess arbete. Det är en stor dag. Men för oss handlar den här dagen inte om att Sverige plötsligt ska få veta något som varit okänt. För vi samer har alltid vetat. Våra föräldrar har vetat och våra mor- och farföräldrar har vetat. Vi har levt med konsekvenserna. Vi känner historien om marker som har stulits. Om tvångsförflyttningar. Rasbiologi. Språk som förbjudits. Jojkar som tystnats. Dodji som bränts. Barn som skickats till nomadskolor. Arbetsstugor och skolhem. Om hur staten har delat upp vårt folk, definierat oss och begränsat våra möjligheter att leva och utöva vår kultur. Skam och skuld som inte är våran att bära. Vad händer med en människa när allt hon vet och allt hon är förkastas? Det är berättelser som har burits inom familjer i generationer. Nu har människor återigen valt att berätta. De har delat med sig av erfarenheter som varit smärtsamma att bära och svåra att återvända till. Så till alla er som har berättat. Gito. Gito. Tack. Ni har visat på enormt mod och styrka. Utan era röster hade den här dagen inte varit möjlig. Idag ska inte bara vara dagen då Sverige lyssnar på sanningen. Det måste vara dagen då Sverige tar ansvar för den.
1: För vi vet redan att det som har hänt inte bara tillhör historien. Konsekvenserna lever med oss än idag. Vi ser när samiska språk kämpar för att överleva. Vi ser när unga samer möter rasism och okunskap. Vi ser när möjligheten att leva och utöva vår kultur begränsas. Vi ser när våra marker som har burit samiskt liv och renskötsel i flera generationer fortfarande behandlas som om det bara vore ett intresse bland andra. Därför är den här dagen viktig. Men en historisk dag som denna blir bara historisk på riktigt om den leder till verklig förändring. För sanningen i sig skapar inte försoning. Ett erkännande i sig skapar inte upprättelse. En rapport förändrar inte våra liv. Men det gör handling. Och handling kräver resurser. Resurser till våra språk, till våra näringar, till vår kultur, till dodji, till våra organisationer och till våra barn och unga. Och resurserna måste vara långsiktiga. Vi kan inte bygga vår framtid på ett projektår. Upprättelse kräver resurser. Vi förväntar oss därför att det som idag överlämnas inte läggs åt sidan efter ceremonin är över. Att det berättelser som lämnas inte bara blir historia som Sverige lär sig om, utan kunskap som Sverige agerar utifrån. Och framförallt att det samiska folket är med och bestämmer vad som händer härnäst utifrån sanningskommissionens förslag. Vi ska inte bara bjudas in för syns skull. Vi ska inte bara bli en alibi för att någon ska kunna säga att samiska röster har fått höras. Vi ska inte plockas fram när det passar. Bara för att skapa en bild av delaktighet, samtidigt som besluten redan är fattade bakom stängda dörrar. Vi ska inte bara få en stol vid bordet. Vi ska ha verkligt inflytande över det som beslutas där. För det är våra språk, det är våra marker, vår kultur, våra liv och vår framtid. Och när den framtiden diskuteras finns det något som aldrig mer får osynliggöras. Samisk ungdom. Vi nöjer oss inte med att bli lyssnade på. Vi kräver inflytande som faktiskt förändrar besluten.
2: För oss i Saminora är det där framtiden börjar. Sedan 1963 har unga samer organiserat sig genom Saminora. Vi driver politik. Vi arbetar med språk, utbildning, kultur, idrott, musik och många andra frågor som påverkar unga samers liv. Vi finns lokalt, nationellt och internationellt. Men något av det viktigaste vi gör är egentligen väldigt enkelt. Vi skapar platser där unga samer kan möta andra unga samer. För en samisk mötesplats är aldrig bara ett rum. Det kan vara platsen där någon vågar prata samiska för första gången. Platsen där någon hör ett språk som deras mor eller farföräldrar en gång tvingades sluta använda. Platsen där minoritet för första gången får vara majoritet. Platsen där kunskap förs vidare från en ung person till en annan. Platsen där någon för första gången inte behöver förklara sig. Och platsen där vänskaper skapas, idéer föds och framtidens samiska ledare, kulturarbetare, språkaktivister och förkämpar hittar varandra. Det är inte bara en ungdomsverksamhet. Det är språkrevitalisering. Det är kulturöverföring. Det är gemenskap. Det är att bygga ett livskraftigt samiskt samhälle. Och det är därför vi vill att arbetet som börjar efter idag också ska handla om framtiden. Om möjligheten för ett samiskt barn att växa upp med sitt språk. Om möjligheten att känna sig trygg i sin identitet. Om möjligheten att utöva sin kultur och möta andra samer. Om tillgången till marker där vårt arv kan fortsätta leva. Och om rätten till att själv vara med och bestämma över sin framtid. Upprättelse kan inte bara handla om att erkänna det som togs ifrån tidigare generationer. Upprättelse måste också handla om att säkerställa det som aldrig får tas ifrån kommande generationer.
0: När Saminorra krävde en sanningskommission 2008 handlar det om att Sverige behövde våga sig bakåt. Idag behöver Sverige våga sig framåt.
1: Och från och med idag kan frågan inte bara vara, vad har Sverige gjort?
2: Frågan måste också vara, vad tänker Sverige göra nu?
0: Vi som är unga idag har ärvt konsekvenserna av beslut som vi aldrig fick vara med och fatta.
1: Vi tänker inte acceptera att nästa generation också ska ärva väntan.
2: De ska få ärva språk som talas.
0: Marker där samisk kultur kan fortsätta leva.
1: Mötesplatser där det får växa tillsammans och där det aldrig behöver försvara sig eller förklara sin tillhörighet.
2: De ska känna sin historia.
0: De ska känna sina rättigheter.
1: Och de ska veta att deras framtid är deras egen att forma.
2: Vi har väntat länge på den här dagen. Ert arbete börjar idag, men vårt började för länge sedan.
0: Sedan 1963 har Saminorra stött upp för samiska ungdomars framtid.
1: Och vi kommer att fortsätta att skapa våra mötesplatser. Vi kommer fortsätta organisera oss.
2: Vi kommer fortsätta driva våra frågor. Vi kommer fortsätta kräva våra rättigheter.
0: Och vi kommer fortsätta rikta blicken framåt.
1: Vår historia skrevs utan oss. Och sanningen lämnades allt för länge utanför.
2: Men framtiden tänker vi inte lämna i någon annans händer. Den är vår att skriva.

0: habit.
1: Det här behöver nog landa lite. En liten stund till. Okej. Det här kommer vi ha kvar. Och nu ska vi vidare, för det är ännu inte helt slut. Dal må bota Sara Elvira Kuchmonen. Dale Jodi Hedzi World Reindeer Herders Association. Jale Oba Guchabarga Jodi Hedzin. Jale Lema Chamel de Sami Grand Prix. Ja Sara Elvira Galga Midje Lohka vittnesmål. Ja de Manjel min bästa gulla Sami Soga Laulu Davi Sami Gela. Ja, och nu ska Sara Elvira läsa vittnesmål, och så kommer vi få höra henne sjunga Sami Soga Laulu. Mikrofonen.
2: Mogalkan lohko kokte teusta. Ta vuestas le davi sami kili. Både med dieke dzokkerasa nomada skuli. Ja depe jodun samasti. Huigarra gildo. Sami barget oppe jodun samasti. Ei take. Ta le teko dzugu juvon sähkasi sa olmus. Ja ta le hui tjelekasi. Ta satte ei gilla diskriminering. Ahti min gilla i dohken i masage. Ja se maikki oppa hemme, ahti oppa i min amas gilli, tälle mei divas jalluta. Mä pohti mehtis, litsin padu mehtis aaluhi leimasan, riegadan. Ja vuostas jagi jo orun laavuin ja goodin ja johtan ja nu viitasepu. Vielän riegain ja gerrisin, ja vuodisen kiehtä kerrisin, kun raavas nuven. Pesin vahpa tälle manna vuodan, että miehti tuolla hakaa, kun tuolle pelkkui, taas sorimii pohtui. Ja annen pelkko olmo, ei kalkkaa se kaunu tappemin kovlus. Ta väälui muorei pohtuin ala, ja ta jaamme. Sadden manna maankin luovamme pohtuin oppi mehtis, kun väälui pohtuin ala. Mä nautin huiheisu annudan miehtibruken, miehtiolmus, ja taina mallin kun pohtin skuuli. Mun muistan, mä nautin järjaltaka. Tästuorimusruoha nationaltilgångar, vatten, gruvan, skogen. Tässä moin liikun. Det miehtitullan, isähti etsän jälmi atni tän saaniä. Ja kun mä vaatin skoulla ja orumin numada skoullas, te min kalkka me manna kirkku johki passi, ja ta kohtu tuvui sönda skoulla. Me vaatsun me tekkar korta loppe, me kalkka stämpla kuli kirkkuun leima samanjel. Taakin manna johki kärti, ta otsui aalu naasti. Le devasi assimileere ristalas oskui, min kalkka me tohkihi ruoha kirkkuun, ja taina maalin eilje. Tämä mieltä, ja tämä on aalu vuostiltaan, kun haluaisin kirjoittaa tuohon minun kuului, tuottari. Mä olen aalu pitsän vuoste. Me ei kalkkaa kirjoittaa tuohon valti. Kirjoittaa ille mihkeke toppe tahkamusas, min etnamis. Täällä nubbi ruohakili. Jag förväntar mig inte så mycket, men man hoppas ju att familjen får, att vår familj får upprättelse, får tillbaka rättigheterna. Men också att det blir regler som gör att konsumtionsrenskötseln inte ska få existera, eftersom att det är ett sånt pass vedervärdigt system. Och att renskötseln ska vara till för den samiska befolkningen och det vi har hållit på med i flera generationer bakåt. Att man ska inte bara acceptera att man har blivit överkörd och sen att några andra tar över och behandlar renarna som att det är kor och grisar. Det är inte vi som äger renen, utan vi är bara till för att hjälpa, sköta om och ta hand om. och leva med den och ha ett sunt levande tillsammans. Tillsammans med renen och tillsammans med naturen. Att det är viktigt att man har de här bitarna. Det handlar inte om pengarna. Att man ska tjäna stora summor pengar. Utan det är en helt annan del.
0: Vrama maldas dopaš projekta i tu mešu nene maj aktualni nevimata katare romani redakcija. Meka i davtu mej nevimata džesim u Adam Parno Šope. Budvor bi pesa stela kadal kurke palo sa arimasko hohaipe, vol fusk. Feri sarjanil pe kisas hohaipe andu alo sa aripe. Ekots Pontus Mattsson ta Jenny Madestam docentande statsvetenskapande Södertörns högskola denna tvätto.
3: Det är det som är svårigheten här då, och det krävs att det utreds helt enkelt. Man försöker ta reda på hur har valet gått till och har det gått till på ett korrekt sätt. Att det har varit ett fritt och hemligt val, inte minst då, som vi vill att det ska vara. Att man har fått rösta på det sätt som man själv vill och utan att någon har påverkat den. Om man misstänker att det har varit valfusk, då anmäls ju det till polisen. Och då är det sen en åklagare som får avgöra om det ska tillsättas en utredning, om man ska gå vidare med det här och se om det här faktiskt finns en grund för att valfusk verkar ha varit fallet.
4: Pare site janen avrite sas khokhaipe ando alusaripe musaite kerelpe rodipe sargela so proceso te sas sakofalo kerdo konkretnes sas manushe slobodiat del pesko glaso sarka melbite sas o manush provosurime te si suspecto ke sas khokhaipe ando alusaripe del peko do preka e polizia atun chas leljek prokuroro desicia te kis dinte keren investigacia vaina. Palako dolel desicia pekodot ke shaisas alusari masko hohaipe o valprövningsnämnden kai sishutino katar o riksdan. Kaver pushipe sosi vazdino kana velkai kadotemato site te sis slobodote kerelpe krissa andre kas alojomanush angla so jalte sholpesko glaso. Pontus Mattsson penel ke slobodoi kodote kerelpe kanas krissa andre vastessa aina perdal kompjutata velskrimavri.
5: Det har betraktats som okej att göra det så länge de är förkryssade för hand och inte maskinellt. Valprövningsnämnden har prövat sådana här ärenden tidigare. Även om det kanske inte egentligen är tänkt att det ska gå till på det sättet, utan väljaren ska ju då själv kryssa för en person som man vill rösta på, så betraktas det inte som fusk i alla fall att göra detta. Det har skett vid tidigare tillfällen då har prövats.
4: Si slobodote lalomanus pucin varika star andakodote sholpesko glaso pe varika specifichnes so penel o zakono. Jenny Madestam penel ke kodogina jolsar muta ke kines varikasko glaso.

0: o proiect Corona pe litra te o dizlovas de la pe cusă starvar de șoare pe litra. E doși că e cădose că o șcato că e sa stelele notele e gvrama, til felia scate senkninge po fosile brenslen avel palpale. Tidore griungoline vitele kaver șcato po kol dioxid, te vika do vas del pe o prepalpale andoșon december. Den avla neve decizi angla kado pacel pe ke benzina taj dizlo žala opre vrama sa kusa trin koroni pe o litro. Kadal sa se skurte nevimata katar e romani redakcija, taj me kondemtu mađe se nevimata sem o Adam Parno Šope.
1: Resande folket, ett svensk öde i skuggan. Den här är del två av en berättelsen om ett folk som funnits i Sverige i över 500 år. Ett folk som kallats kringstrukare, lösdrivare och med ett ord som idag är djupt kränkande tattare. Men de själva hade ett annat namn. De kallade sig romanifolket. Den här är ett program av Sveriges Radio, Radio Romano. Reporten är Agnes Lakatos. År 2000 erkändes romer som en av Sveriges nationella minoriteter. Tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalningar. På stadsarkivet i Malmö samlades människor för att fira resande folkets dag. Människor som burit på berättelser, minnen och erfarenheter som länge saknat ett rum för att höras i. Arkivet med sina hyllor av dokument och tyst historia blev en plats där förflutna egentligen fick möta nuet. Där röster som tidigare tystats kunde ta plats. Och det var Milan Version från Romsk Information och Kunskapscenter som öppnade firandet och talade.
2: Nu spelar höstvinden sus till björkens krona. Den spelar både dag och natt. Lämnat som ett vissnat löv i höstvindens sus. För jag vet att resandegruppen har känt sig precis så där. Som ett vissnat löv lämnat. Men jag vet även att Ralph Novaks fantastiska resandevisa också nämner sida om sida och hand ut i hand. Och jag måste våga tro och påstå att i slutändan så ska vi alla vara sida vid sida och hand ut i hand. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara ikväll på Resande Folkets dag.
1: Berättelsen fortsätter med kvinna Maria som egentligen heter något annat och som berättar om hur hennes mamma hamnade på fosterhem.
3: Min mamma placerades i fosterhem när hon var 5 år efter att hennes mamma plötsligt dött. I fosterhemmet blev min mamma tvungen att kalla de främmande människorna för mamma och pappa redan första dagen. Och de tappra försök som min morfar gjorde för att hälsa på sin dotter avfärdades bryskt. För det visste man ju att han var tattare. Och sådana var i princip skottpengar på vid den här tiden, 1956. Så när min mamma grät i sin kudde om natten och saknade sin pappa som inte fick komma sig på sina barn i fosterhemmet var han alltjämt tvungen att betala underhåll för dem tills de fyllt 18 år. Som tur var hade min mamma sin tvillingssyster. Ett år efter att min mamma placerats i fosterhem försökte min morfar ta sitt liv och hamnade på psykiatrisk avdelning. I journalen står att han fått höra att hans barn har det så mycket bättre hos fosterfamiljen än hos honom och han övertalas därför att inte komma hälsa på sina barn något mer. När jag var 7 år lyckades min mamma hitta sin pappa som nästan 20 år tidigare blivit nekad att ta hand om sina barn. Vi hälsade på honom i en lägenhet på 9:e våningen i ett 12-våningshus i Södertälje. Det blev vårt enda möte. Några år senare dog han.
1: Marias mamma togs till ett fosterhem där hennes pappa inte ens fick komma och hälsa på. För Marias mamma blev det en barndom fylld av saknad, av frågor som ingen ville svara på. Själv fick hon träffa sin farfar först några år innan han dog. Ett möte som blev både

0: ofint och smärtsam eftersom det kom så sent. När Maria försökte förstå allt detta kändes det som att det låg ett tungt lock över historien. En lock som både samhället och resande själva hade lagt dit. För varje gång någon försökte prata om det gled orden undan. För resande blev tystnaden nästan som ett skydd. Man pratade mindre och mindre om sin etnicitet och till slut blev det något som bara fanns kvar inom den egna familjen.
1: Under min resa att förstå allting, och för det känns ju som att det har varit ett jättestort lock på både från samhällets håll och från resandes håll, för att de resande jag har träffat under mitt liv, de har inte velat prata om det för att de har ju varit rädda för att berätta för någon annan utöver sin egen familj att de är resande. De har inte vågat prata romani. De har inte vågat säga att de är resande för då kanske deras barn blir fråntagna eller så blir de tvångssteriliserade.
0: En annan sak gjorde ont för henne var när en forskare kunde säga rakt ut att resande inte finns längre.
1: En annan sak som jag stött på, det är den här, om det var någon akademiker som sa att resande finns inte längre. Och då kände jag lite så här, men vänta här nu, men jag finns ju, min mamma dog i och för sig, men det var så konstigt att säga att det finns inga resande i Sverige längre. Det har jag läst.
0: Kommer du ihåg vart?
1: Nej, men det var verkligen så här, och det är inte bara jag som har läst det. Och det är verkligen som att få en så här dolk in i hjärtat, för det känns så här, nej, usch, jag tycker det är jätteotäckt att läsa det.
0: Maria pratade också om Jönköpings kravaller. Något som inte ligger långt bak i historien, utan som fortfarande kastar skuggor in i vår tid.
1: Det är ju det här Jönköpings kravallerna 1948. Det är inte länge sedan. 1948, jag tycker det är nutidshistoria. Och jag är född 20 år efter det. Det togs inte upp i någon skolbok någonting om Jönköpings kravallerna som gick under namnet Tattarkravallerna. Men det var inte de som gjorde något, utan det var ju majoritetsbefolkningen som tog sina järnrör och träpåkar och gick hem till folk och slog ner dem i sina hem. Det tycker jag är jätteviktigt att man inte glömmer bort.
0: Det var ett våld som fick många resande att lämna staden och de som blev kvar tvingades dölja sitt ursprung. Det här är 1948. Jönköping är en stad i förändring. Men under ytan bubblar något annat. En oro, en misstänksamhet och ett gammal rädsla som riktas mot ett grupp människor som länge levt i skuggan av den svenska samhället, resande. I Sveriges Radio P3 dokumentär tas det upp hur utanförskap och rasism har skapats, konstruerats och drabbat resande.
2: Ja, det starkaste minnet och svåraste minnet och obehagligaste minnet, det var ju det som hände 1948 i Jönköping.
3: Det var dagarna runt midsommar. Det hade samlats folk på torget. Smålands Folkblad beskriver hur luften luktade av blommor och att klasar av lyckliga familjer hängde ut från fönstren. Man skriver att stämningen är som inför en boxningsmatch om världsmästartiteln.
4: Man kände i luften att det var något på gång. Och man gick och väntade på att något skulle hända, men man visste inte vad det var.
3: Genom gränderna runt torget kommer en lastbil åkande. På flaket står en full skrothandlare och hans gäng. Beväpnade med blydaggar och järnrör ska de driva så kallade tattare ut ur staden.
5: Det var pack och det vill vi inte ha med och röra. Väck med dem alltså.
6: Man framställer dem som sådana parasiter att, som man kan jämföra med vargen.
7: Dessa typer.
8: Han har det svarta håret och den brinnande blicken.
3: Tidningarna kallade tattarkravallerna och beskriver skrothandlaren och hans gäng som de vita. De de som ska rädda stan från det som både press och politiker under flera år hade kallat tattarplågan.
9: Man hävdar att de är kriminella. Man hävdar att de lever på bidrag och lurar kommunen på pengar.
7: Man kan säga att de utgör en smittokälla för oordningar av olika slag.
2: Vad har vi gjort för fel egentligen? Vad har vi gjort?
9: Man stormar trappuppgången.
5: De skrik.
9: Sliter sönder dörrar.
5: Skrik.
4: Kan bara ihåg hur man skrik.
9: Kom ut, tattare, så ska vi slå ihjäl er.
3: Det pågår raskravaller i Jönköping.
2: Mamma, hon sprang in och ringde poliserna gång efter gång efter gång. Men det kom inga poliser till hjälp.
3: Men våldet och hatet mot dem som man stämplade som tattare börjar och slutar inte heller med en brutal försommarvecka 1948. Det är ett symptom på något mycket större.
4: De fick gå till fattigvården och mäta sina näser.
10: Troligen hade inte jag suttit här.
4: På panne.
10: Sverige hade blivit ockuperad av Hitler.
2: Jag har levt med hemligheten att inte tala om detta för mina egna barn.
3: P3 Dokumentär berättar om Jönköpingskravallerna 1948 och om hur utanförskap och rasism konstrueras och har drabbat resande och romer i Sverige genom århundraden.
2: De som har bruna ögon ställer sig upp.
3: Jag heter Sara Lundin.
11: Nästa station.
0: För att förstå vad som egentligen hände ringde jag professor Solvor Mjöberg-Lauritsen, forskare med lång erfarenhet av romska och resande historia.
12: Runt midsommar i 1948 så hände det här som omtalas som Jönköpingskravallerna. Och det var rätt och slett att icke-romska, eller alltså befolkningen som inte var romska eller resande, gav sig på den resande befolkningen. Och kontexten för det här var att väldigt många resande i Jönköping bodde på ett bestämt ställe. De bodde runt Östra torget i en slum. Och när man också de var väldigt fattiga. Och det som man fattar när man läser om det här, det är ju att det var ju egentligen ett segregerat samhälle. Alltså sånt som vi hör om att romer lever i liksom Östeuropa, att man tvingas ut i egna områden. Och så var det här i Jönköping, alltså med en segregerad slum runt Östra torget, där majoriteten av de som bodde där var resande. Och så är det under lång tid att det byggs upp ett hat mot de resande där. Och det är egentligen väldigt många som är med på det. Det är liksom, det hetsas upp en stämning, kan man säga. Och det är bland annat media med på. Och det som sägs, det är väldigt igenkännbara antiziganistiska stereotypier. Alltså till exempel att de är farliga, de överfaller människor, men också att de är en ekonomisk börda för Jönköping. Några av de här grejerna som jag sagt blev även motbevisad, att man utredde och sa att det inte var sant, men det hjalp inte på. Så det byggs upp, det är lite alltså våld som händer, som inte då riktigt kan ju inte ha blivit tatt riktigt på allvar, för det fortsätter och så eskalerar det då till det här som kallas de här kravallerna. Ofta beskrivs det här som ett slagsmål mellan resande och andra, men om man tar in den maktbalansen som måste ha varit där, så är det ju helt uppenbart, och det är rasismen som driver det, att det är majoritetsbefolkningen som ger sig på minoriteten. Med våld, alltså går på resande befolkningen. Några blir så rädda att de slänger sig ut fönstren i sina hem. Alltså de blir slagna, överfallna, och då gör ju majoritetsbefolkningen just det man har sagt att de resande egentligen gör. Alltså att de är farliga och överfaller människor, men det är majoriteten som gör det här mot de resande. Så det var ju en helt förfärlig händelse och en sån kollektiv revansch på något sätt. Att liksom man ger sig på alla som har den här etniciteten.
0: När historien visar att det kan vara farligt att vara öppen med sin identitet, då gör människor det enda de kan för att skydda sig. De gömmer den. De tystnar. För när samhället gång på gång signalerar att din bakgrund gör dig utsatt, då blir tystnaden ett sätt att överleva.
12: Ja, historien har ju visat att det är farligt att vara resande i Sverige. Det är farligt att vara rom i Europa. Och det är väldigt förståeligt att man då, efter att det gång på gång har varit olika, alltså politik som har önskat att utrota resande och romer, så är det klart att det är ett skydd att dölja den identiteten. Inte för att man vill, men för att det är, man önskar att skydda sig själv och sina barn, för man vet aldrig när det kan komma något som är farligt. Och det är ju antiziganistiska yttranden och också handlingar, men yttranden är det kanske det vi, de flesta av oss ser mest av. Alltså antiziganistiska yttringar är ju en ständig påminnelse om att det är farligt.
0: I ett historiskt perspektiv går det att se att resande under lång tid möttes av lagar och åtgärder som begränsade deras möjligheter att leva i Sverige. Det handlade om regler som styrde var de fick vistas och hur de fick röra sig och vilka rättigheter de hade. Under flera århundraden skapade dessa beslut en situation där resande ofta stod utanför det övriga samhället. Det är detta sammanhang som Soraya Post beskriver när hon säger att Sverige i omkring 500 år hade politik och åtgärder som riktades mot den resande gruppen och som i vissa perioder syftades till att få dem bort helt.
13: Men man har ju sedan i de 500 år verkligen ansträngt sig för att bli av med den gruppen av människor som kom 1512. Jag menar, vi har ju funnits längre än Sverige har varit nation. Vi kom 1512. Sverige blev nation 1523 via Gustav Vasa, eller hur? Men det har ju ingen betydelse. På den tiden så tillhörde ju Finland Sverige. Och man hade ju skottpengar på romerna. Och man deporterade dem till östra delarna av Sverige, som nu är Finland då, för att vakta den ryska gränsen. Man gjorde, alltså hela vägen under de här 500 åren har ju varit ett skarpt politiskt och kungligt då, beslut om att det här släktet eller den här gruppen av människor är inte värdiga att vistas i det här landet. Och nu säger jag inte bara vård, alltså det finns ju andra grupper som också blivit illa behandlade i samhället. Samer till exempel, som också fick gå igenom såna här olika folkregistreringar, mätningar av skallar. Och jag menar, på resande gjorde man ju tvångslobotomier. Man tog separerade familjerna. Det har varit ett rent helvete i det här landet. Och 1923 så står det ju en paragraf i svensk lagtext att vi ska göra livet så outhärdligt för dessa människor att de väljer att lämna landet självmant. Sen hade man ett inreseförbud mellan 1914 och 1954 i detta land. Vilket innebar att under hela naziperioden så kunde inte en endast rom komma in i landet, för de var portade från 14 till 54.
0: När man pratar om antiziganism är det viktigt att förstå hur sådana strukturer fungerar i ett samhälle. Forskning visar att diskriminering mot en minoritet ofta kan fortsätta om majoriteten inte aktivt markerar mot den. Därför blir majoritetens agerande ett centralt del i att stoppa antiziganismen.
12: Om det kommer ett antiziganistiskt yttrande så ska det inte vara resande eller romer som ska säga emot det. Det ska vara andra från majoritetssamhället som tar ansvar och står upp för minoriteterna. Och då kan det börja att upplevas tryggt. Och det måste ju vara målet vårt, att man ska kunna vara öppen med den identiteten man har i Sverige utan att man ska vara rädd för det.
0: Vi tar en kort paus här. Under tiden lyssnar vi på en av Ralph Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både historia och igenkänning.

0: Det där var en av Ralf Novak Rosengrens visor. Musik som för många resande bär både minnen och erfarenhet vidare. Ibland sådant som annars sällan får plats i den offentliga berättelsen. Vi går nu tillbaka till historien. Idag beskriver många resande att de ofta funderar över hur deras liv hade kunnat se ut om de hade möts av större acceptans i Sverige. Det handlar inte bara om enskilda erfarenheter utan om hur historiska attityder och strukturer fortfarande påverkar vardagen. Maria stannade upp mitt i sin berättelse och sa att hon ibland undrar hur livet hade sett ut om allt detta aldrig hänt hennes familj. Om hennes mamma inte hade tagits till fosterhem. Om hennes släkt inte tvingades bära tystnad, skam och rädsla. Om ingen hade sagt att hennes folk inte finns. Hon pratade om det som en slags parallellt liv. Ett liv som kunde ha funnits, men som aldrig fick en chans.
1: Tänk om vi inte hade blivit tvångssteriliserade och satt, barnen togs ifrån föräldrarna och satt i fosterhem. Om min mamma inte hade hamnat i fosterhem, om hon fick vara kvar med sin pappa, kanske med lite hjälp av hans syskon, för de hade jättesnälla familjer, vet jag ju nu. Tänk om hon hade fått vara kvar där och så kanske hon kunde prata lite romani, även om samhället ser annorlunda ut idag och man blir ju mer integrerad och mer svensk och sådär. Då hade ju vi sluppit ljuga om att vi var valloner istället för att stolt säga att vi är resande. Och att språket hade, jag menar, den svenska romanin, den är väl så gott som död. Alltså det är väl bara några få som kan den. Och jag är rädd att den kommer försvinna. Så det är liksom både sorg och stolthet som jag har gått igenom den här resan och till idag.
0: Att människor som länge varit tysta, som burit sin identitet som något man bara pratade om inom familjen, nu vågar säga det öppet. Jag är resande. Med stolthet. Att det som en gång tystnades när nu får höras högt, tydligt och med stolthet. Och detta är sant inte bara för Maria. Leila berättar om samma sak, hur hon också ser hur resande börjar hitta varandra igen, hur stoltheten växer.
2: Det hade jag inte känt för kanske 20-30 år sedan. Men idag är jag så glad att jag vågar stå för vem jag är och jag känner mig bra. Alltså. Det känns bra att kunna säga jag är resande. Jag är den. Jag tillhör den släkten.
0: Ni har hört programmet Resande folket, ett svenskt öde i skuggan. Reporten har varit Agnes Laketosch.